0: ta pe na toji no tore siare kapo poea eye ni bena mi ngba te mi ngba le dogbe ro eye nse ngba le mi aso wa gapo poea bena mi atite bena re eke ye mi nya sanbayi ye mi ona ye mi ngba tele wo wa mi atro gboveji kristo tore siare le gapo poea mi re gbogbo kokwe mi pata mi ahwe ni to wa jo le gbo wa gapo poea bena o chan la hoto e gon yin bena le miabe nopo miabe hanu pure siadea gbedodorale miabe pita no pea miabe pita no pea le joda gbento chan gbedodora grande le funu ke ye mina temva mina temva e mina o de kagba kudo miabe nkonoto mina o de kagba kudo miabe ma o gbogbon kokoe iye nu sewon ke ni ngba le miamo wa nsewon lagba to gbova miame ele benade mi gba kudo miabe pome ware mi a dogbeda mi a ha bobo wa mi ngba tele dogbedo ne mi mle dogbedo wa de ke o kaka e gbogbon koko ya lava mi amu gbogbon koko ya re ne ga ke mi le bo mi le jumi wa nande alomi jona gbeda alomi jina ha alomi gbona ma unya ye mi le jumi ya mere kom ya mame vomi gbe sugbopo a e hiya mi nade mi lo akpona ga mere ke mi on to mi na nanani ne mi nanya mi la dona gbeda mina dona gbera ne le ne po gbogbon koko atro vana mi ame e gba dona nu semi e gba pe na lo mi anchi mi gba shin na loji vone mi mle do gbedo wa elana mi na gasia gamea mi na no chi vire vire mi na no chi vire vire enu babla cha e le vevere mi a hu mi ro kome e ye mi a jagbagba benade bibla ke mi na hle na mi e gbeare e nya ti ko to lo mi wa mi so odo ekelele e fififi ahasi matro enu patare ne mi po benade le mien kristo tore ba gbe mi pa mi anya benade e mu ami e jole mu anje wa ne mi po benade ne ne benu gbe gbe le mien ma lo mi o gbo po ye ajira so na bana mi o gbo po ye enu ko mu je ma o tojo wa mi o gbo be so na mi anya benade mi le jole mu anje wa mi ne tro gbo ba mu anje la mi a blanu la eye mi a dogbe da ne ma o la mi a de kuku ne ma wo ma wu ye yin ma wu de ke ye so anu fo so ke na mi pe ne ma wu mu so nu fo so ke o wa ke wa mu yin ma wo ma wu ye so anu fo so ke na mi pe eye mi a tro gbo fe gbo mi a de kuku ne mi a wu nu fo gome eye mi a tro le mi a be gbo gbo me ba gbe da si mi a dogbe da mi a dogbe da ku mi a be po mi enu gba pe mi o gbedodora nu pe na mi le gbo enu pe na mi le gbedodora gbo mi a do nu se mi ave vio mi a donu se mi on to chan eye gbogbon koko ya ba nu mi ami gasia game benade ma u ba tem ponan ponami e mi o mi tem asina le gbogbon me mi a do gbeda le gabo po ya me do amedo ko dona gbeda o dona gbeda san kurun se e fifiare o n gba tele to gbedo wa mi do gbeda le gabo po ya me be ma u to nu se ki ta to kele do to mi le gabo po ya me be n to ne na mi nu se le fike mi le a fi ke mi le ne na mi nu se amekele tojia ma wone nenu sen amekele wa se mi amin kocha ma wone nenu sen ne gapopo ya mi benade ne ba trok bova ye do kwe mi ne ba te non ne be mwaji ma wone donu sen mi a dome tore siare
1: ma wone donu sen mi a dome tore siare ne mi a gbro mi a gakwe le garete topo agbana makemo eta bla vovone ya ekupe aton bla vovone ya lukongombe ama si onye kristo yesu tola o kla open tila kple open jojuro kple fiam fiam wo kata de achi togan e gominika ne nyi be mi nye kristo to a mi ma mi o kata mi mi nyi de kale ki ya mu mi ma te ma non de ka o mle hi ya mu mi a to le vo e gominibe a me ke mi do gwa n te fo le a me ke mi do gwa ya ye le na mi le nya be na de ndole kika ma mi mate wo hapi evo gbogbola no mi ame a mi do la nya ama ko de daga mi ni do ya ame o ke du na o do koji mi do la nya ame o ko ke te wona nte fo aja gbogba avoye hapi evo gbogbola no mi ame mi le se gome a ma o bu gbogbo ne le mo wa ene ne ba mo be jijo jene mo e go ni mi na o to mo gare do kyo pro mo abe ale ke ro mo gare te to ba gbale na le mo blab we are dang bro kaka bayi we andraja ele gbogbo meda mi ngbale mi ado kiosio ma gbogbo aye pro na mi le jaja aya fida adogbeda abi gbogbo ko bene pro yi yin to ni pro yi eyina fie jai ya onto edo funa nyere be jai kaka edo jemua ya jobe dogwa mbulo moji alo dohi nubula beto ake mone fie kenyela ako manjime na gabupo akata mwenye tou nkeke akata mwenye tou azole okeke mwenye tou dee blone gbogo kokobo plon plon plon ale kene juro bo ma ba le kene juro ma bu gbogbo ntola plon ba le kene juro ne enu subo le gbogbo kokobo nana ya mu e ke mi atima bi o ma wu bona mu bi o wa o mu konoro no no mu bi o ma ko ola po be o ba me le nukuno ne mu nya wa ba gbono be o yi nu opo be o nu mu yi nu opo lo o mu yi nu opo o le na mi nya be gamia ele susu na mi ba nya ga nya no gbogbo na mi no no be na menye ma o benu benu kunu wo wala me de ba gbemo eyi amela no tano gbeduna ano tano ma unya grona muwa menye udne nana ma myuke kemikwe mle na ma myuke kemikwe mikwa nana ma le ma ochilele ma mikwa le mse dodo ma mikwa la lolele ma mikwa ma unya ma na o efizo alo dasine myeja bobo ma nana ma no na myasi vare le kemina zendo nono me kamina zelo enu enya kwata kwata ma Eye nu kele na enu sema kele dalo nye kuma la fon. Eje be mi le rabio. Nyano vya gbe vya ne mi le wo mi ame nkeke bo godura ne gbo gbo monsia. Nkeke do mare na edu na nchichi don. Nkeke mo edu la chini dokpo edu la bu nuvo gomo kwe. Na omu bu na nuvo gomo re erno yesu kriso bo nkuma la taro ji. Eye la gro nuvo okatane. Ade kuku nebe. Nekpede nchibe ne ateba. Ago de kagwa kwe. Nyano bu nuvo gomo. Tafla che. Mambo gbo gbo obje na ye. Obiona mambo gogo bonna nawe na omubio wa omem okose alonto ta kose kena no nyekusi emile timato ta betuso towe na enu bia bia onyo nene na omubio wa mjana o emukona mia ba ele bobere na mi keke ambele mia beto chikpa o mia nkeke be ngba to nyekuncho nkeke be ngba to nyekuncho mia no mia ruku mia dogbeda mia bio gbokoko bomse ekepo ejina po Eye won to ejibe ma won etwe ne anesaye ma won ezaye acho ocho wo ye bedo onu ma won ne eche a won de le bagbomo ma won ne be che a funu fotunji ya dogberada medeta ya gbronya na mede be jide jemo ya totera fide eche la de gbofun no gbe bio kristo po echo nana egbomo ni be jina gbotola odore ba ogbro na mi be gamia echi trede mianchi mi le da pena mi de Mi afoto dodo ta ma unira mi mise apono zamachika yo jilbenko
0: kudo mi anovi aite auguste
1: ma uneno kumi boko kwe didi we baba never ever na myo katale yesu benko mu
0: le tola plevila kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

lemia de doma eyi isia eyi gapopo si agapopo na eseman kwenya edola mi gasenya pojimo o mi seman kwenya ma kwenya.